0: Bonde do Vaqueiro. É vaquejada de luxo.
1: www.acirvoarrocha.com.br.
2: É gado.